Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.

zamoli me, zamoli me. Možda ti je ispod časti, ja nestaću, zamoli me.

0: Kad se vozite, radite, učite u sitne sate, noć uz radio.
1: Puštaju neku dragu muziku, moje misli tebi putuju.
0: Radio Gradačac.

Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.

0: Novo u Fasprom Modrića. Inteligentna pumpa sa inverterom za povećanje pritiska vode. IQ2 auto za 418,90 maraka.
1: Fasprom Modrića 065 826 641.

Domaći izbori 2026. Neposredno predstavljanje političkih subjekata.

0: I ogledač 98,3 FM.
1: Vreme da najavim naredni termin u današnjem izbornom programu Radija Gradačac, termini za neposredno predstavljanje političkih subjekata HDZ 1990, Hrvatska demokratska zajednica 1990. Termin teče od 11 sati i 20 minuta.

0: Znači izbori 2026. Neposredno predstavljanje političkih subjekata.
1: U nastupku je pred nama još jedan današnji termin za neposredno predstavljanje političkih subjekata u izbornom programu Radija Gradačac. Termin za koaliciju Narod i pravda, Stranka penzionera umirovljenika Bosne i Hercegovine. Termin teče od 11 sati i 30 minuta.

0: cesti.
1: Na graničnim prijelazima pojačana je frekvencija vozila uslijed predstojećeg vikenda. Apelujemo na sve koji planiraju duža putovanja da se pravovremeno informišu o trenutnom stanju na cestama i zadržavanjima na graničnim prijelazima putem naše web stranice biham.ba. Izmijenjen je režim saobraćaja na autocesti A1 Kakanj-Lašva, Golubinja-Nemila i Sarajevo-Zapad-Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnim cestama Jajce-Crna Rijeka, Bugojno-Novi Travnik na Rostovu, Mostar-Čitluk-Brdohum i Podromanija-Sumbulovac-Prevoj-Romanija. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musa.
2: Radio za svako doba dana.
3: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
2: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
3: Radio koji se čuje.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. U fokusu.
1: U fokusu.
2: Pozdravljam vam i starovita slušateljka, ne znam tačno, ne znam, ali hvala na, i kaže hvala na ovoj pjesmi Bježi kišo s prozora, a ne bi kaže, ja bi samo dodala nosio te 1001 džavo. Eto kakvi smo mi ljudi. Kukaš, daj mu kiše. I njoj, hvala gospođo na javljanju, ali čudno malo kako vam nije mrsko tako što, ali eto, hvala vam lijepa. Hvala lijepa i vama i zamolio bih ljude koji navijaju za fudbal klub Sarajevo da malo s porukama i s tim stvarima, pozivima, ako ste se saglasili, odmah smo počeli zvati, da čestitaju pobjedu željezničara njihovim voljenim klubom. Ajmo sačka da prođe 3 sata, ne mogu sad ovo čitati ni odgovarati, s prostog razloga radim, ljudi moji. Eto ga. Elem, kad smo kod fudbala, idemo do reprezentacije Bosne i Hercegovine. U ponoć je puštena pretprodaja ulaznica za meč Bosne i Hercegovine i Švedske, a nakon samo 10 minuta na zvaničnoj platformi više nije bilo dostupnih ulaznica. Pored toga što je kult reprezentacije itekako zaživio, dodatnu, da tako kažem, euforiju prema tim ulaznicima,

0: život. A evo možemo govoriti možda najbolje na primjeru prve emisije koja će biti sada u petak. Upravo su to Kemal Monteno, Davorin Popović i Jadranka Stojaković. Trudimo se nekako sažeti te ljude koji su u epizodama koji su djelovali u nekoj sličnoj sferi, bili sličnih generacija, pa i sličnih načela. Evo, za njih troje možemo govoriti, ja sam rekla da imaju naglašenu crtu humanizma, pa su sve troje ostavili jedan pozitivan trag, ljudski, ne samo umjetnički, nego ljudski trag na gledaoce, slušaoce, bilo koliko je njih pratio, pa možemo reći i cijelo društvo u Bosni i Hercegovini, pa i u bivšoj Jugoslaviji. A onda potom smo se vodili da u stvari klasificiramo i ostale žanrove. Naprimjer, bavit ćemo se Zahom, tu već možemo pretpostaviti da će biti Zapet Isović, Kimzo Polovina, kiparstvom. To je isto zanimljiva sfera, jer kipare mnogo više znamo po njihovim statuama nego po njihovim imenima, tako da se nekako vraćamo i na tu temu. Filmovi i filmađije, tu imamo Zajma Muzaferiju, Pabate Čengića, Šinu Krvarca. Odnosno sve ono za što su ljudi definitivno čuli, samo sada vraćamo se nazad u taj arhiv, podsjećamo ih na ono što su oni bili i donosimo tu jednu ljudsku crtu. Potrudili smo se u stvari da iznesemo možda neke crtice iz biografije koje nisu dostupne na prvi.
1: Super, jedno čekam, rekla si petak, termin je?
0: Termin je u 9.50, da, 21.50.
1: Ja ne znam kako se kaže televizijski ljudi, znam se glumcima kaže slomi nogu, ali kako se kaže slomi stati?
0: Slomi stati je možda prikladna stvar, jer draže bi mi bilo da slomimo stati nego moju nogu, tako da u svakom slučaju, hvala vam.
1: Ne, čemu sretna će i sad možeš nastaviti hodati ovim vodnicima, ne znam šta su tvoji zadaci, a ovdje naši je.
0: Ja odo, u stvari ja ostajem na drugom spratu, idem na jedan sastanak da dogovaramo naredno.

0: Sizife! Hej, Sizife!
1: Šta hoćeš, bolan?
2: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
1: Da vidiš, kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
3: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rešenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa. Nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu
1: kojoj ni Sizif odoljeti ne može.

0: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplimente. Optika u Stabić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stabić. Tržni centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. optikaustadić.com.
1: Vi birate boje i linije. Mi isporučujemo udobnost. Sinedo Komerc, vaš salon namještaja.
2: 049 745 650.

0: Radio Gradačac.
1: Kad znaš šta se dešava.
2: Kad znaš šta se sluša.
1: Znaš gdje si.
2: Radio Gradačac.
1: 98,3 MHz.

dragi slušalci, evo polako ostavljamo mi za sebe onaj dio dana i večere kada se obaveze privode kraju. Već razmišljamo sigurno i o tome kako ćete provesti naredne dane. Ako planirate biti napolju, sutrašnje vrijeme trebalo bi vam ići na ruku prema prognozama. Očekuje nas uglavnom stabilan dan uz temperaturu koja će tokom dana popiti se na 1,24 stepena Celzijusa. Sasvim dovoljno za šetnju, druženje ili jednostavno malo odmora nakon radne sedmice. Evo i nekoliko informacija za vozače. Prema posljednjim informacijama Bihamka, na većini puteva u Bosni i Hercegovini saobraćaj se odvija bez većih zastoja i vanrednih ograničenja, dok su zadržavanja na graničnim prelazima za putnička vozila uglavnom između 10 i 30 minuta. Na području Gradačica večera su najavljene i radarske kontrole na magistralnom putu M19 od 19 sati i 40 minuta do 20 sati i 40 minuta. Radar će biti u Ledenicama Donjim, odmah potom od 20 sati i 50 minuta do 21 sati 50 minuta. Radar je u Sarajevskoj ulici, tako da ako ste za volanom, budite jako pažljivi, prilagodite vožnju uslovima i na cesti. Ako ipak ostajete vi kod kuće i uz nas, u nastavku večeri možete računati i na program Radio Gradačica. Od 20 sati i 2 sata iza ponoći na rasporedu su reprize informativnih emisija Federalnog radija i BH Radija 1. Od 22 sata ponovo možete poslušati našu tematsku emisiju o kulturi petkom. To bi bilo sve od nas za ovaj 11. septembarski dan. Hvala vam što ste bili danas uz Radio Gradačac, što nam svakodnevno poklanjate i svoje povjerenje. Današnji program pripremili su i realizovali Sead Osmičić, Džemal Delić, Meliha Kavazović-Hećmović, Dino Esad Kukuruzović i Maida Pezarović. Želimo vam miran nastavak večeri, ali i lijep početak vikenda.

0: Au, Džosmi, što radiš, Džosmi?
1: Ne može, vesti nikakve ne idu u program, ne može, ide muzika.
2: FM 98.3, radio Gradačac.

0: Kad znaš šta se dešava.
1: Kad znaš šta se sluša.
0: Znaš gdje si.
1: Radio Gradačac.
0: 98,3 MHz.

Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.

0: Au, Jasmin, što radiš, Jasmin?
1: Ne može, vesti nikakve ne idu u program, ne može, ide muzika.
2: FM 98.3, radio Gradačac.

Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.

0: Kad znaš šta se dešava.
1: Kad znaš šta se sluša.
0: Znaš gdje si.
1: Radio Gradačac.
0: 98,3 MHz.

Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.

0: O, Džosmi, što radiš, Džosmi?
1: Ne može, vesti nikakve ne idu u program, ne može, ide muzika.
2: FM 98.3, radio Gradačac.